0: هر ځای هر غړی بی بی سی لا تاسو سره او تاسو په ژبه
1: د بی بی سی خبراوني تر ټلې رښتو ساعتونو د بی بی سی ټکای کام سلاش پښتو لارې هم موندلای شئ.
2: بی بی سی د کاروالی، بی پریتوب، انصاف او واقع بینایی پر اصولو ل خبرونو او راپورونو سره تل ل تاسو سره ده.
3: د طالبانو حکومت ویلی چې د پاکستان خنړی او بریدونو ته به غاخ ماتون کې جواب ورکړي.
4: نو یتشه گفتنه میتونم چون
5: دا ولی نه شو ویلای ځکه پوځي محدودیتونه لري خو غاخ ماتون کوي بوي.
3: ولې د پاکستان بریدونو کې د ملکی افغانانو وژل کېدو ته د نړیوالو خبرګون پڅوي؟

0: د بغل څخه تیریږي او موږ دونه نسو کولای چې دا اوبه مهار کړو او خپل مځکې ته داخل کړو.
1: د برېټانیا حکومت داسې یوه طرحه جوړه کړې چې له مخې پناه غوښتونکو ورسره شوې دولتي مرستې بیرته باید ورکړي. دا او ځینې نور مطالب را سره د بی بی سي په دې خبرونه کې واورئ. د بی بی سي د دوهم سترګي خبرونه ته مو زه ابراهيم اميري هرکلی کوم. زما سلامونه او نیکی پرزوینه او منئ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت خبرداري ورکړه چې د پاکستان د خونړۍ او بریدونو جواب به ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ځای رسنیو ته ویلي چې د دوی جواب به غاخماتون کوي. په همدې ترڅ کې ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې په پکتیا، پکتیکا او کونړ کې د پاکستان له لوري په برید کې د ملکی وګړو پر وژل کېدو اندېښنه ښوولې او هند بیا دغه بریدونه غندلې دي. کابل کې چارواکو ویلي چې د وژل شوو ولسي وګړو شمېر له شپږ دېرشو ته رسېدلې او 160 نور ټپیان دي. ملګرو ملتونو هم لږ تر لږه د 28 ملکي وګړو وژل کېدل تر اوسه تایید کړی دي. خو پاکستان ادعا کړې چې په دغو بریدونو کې په پاکستان کې شوو بریدونو کې ښکېل وسلوال په نښه کړي او نږدې 1.5 تنه یې وژلې دي. نور حالی په دې رپورت کې واورئ چې شبنم خان دوران وړاندې کوي.
2: د افغانستان پر خاوره د پاکستان د یک شنبه مسخوتن هوایي بریدونو ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي او ډېرو لورو پکې پر ملکی مرګ ژوبله ژوره اندېښنه ښودلې. د هند د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې دا بریدونه د پاکستان ښکاره تیری، د افغانستان د ملي حاکمیت نقض او د سیمې سولې او ثبات ته مخامخ ګواښ بللی دی. دغه وزارت ویلي چې دا بریدونه د پاکستان د بې پروا سیاستونو دوام او د دغه هیواد د کورنیو ستونزو د پټولو لپاره د خپلو پولو بهر د تاوتریخوالي کارولو هڅه ده. نوې ډیلي د افغانستان د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا پر ملاتړ ټینګار کړی دی. نیویارک کې بیا د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستیون دوجاریک هم د ملکی وګړو پر مرګ ژوبله ژور اندېښنه ښودلې.
3: سرمنشي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي له امله چې ملکی مرګ ژوبله اړولې په ژور اندېښمن دی. د جګړو سم لاسي درولو او د ملکی وګړو د ساتنې غوښتنه یې کړې. سرمنشي یو ځل بیا له ټولو ښکېلو خواوو غواړي چې خپل اختلافونه د ډیپلوماسۍ او خبرو له لارې حل کړي. همداراز لټول لور غواړو د بشري چارو نړیوال قانون لمخې خپل ژمنې پر ځای کړي او یو ځل بیا ټینګار کوي چې ملکی وګړي او ملکی بنسټونه باید تل خوندي وساتل شي.
2: اروپایي ټولنې هم د اندېښنې په څرګندولو سره د ملکی وګړو د بشپړ خوندیتوب او نړیوالو بشري قوانینو د په پام کې نیولو غوښتنه کړې ده. یونیسف هم ماشومانو ته پر مرګ ژوبلې ژوره خواشینی ښودلې او لټول خواوې غوښتي چې د ملکی وګړو د ساتنې په اړه خپلو ژمنو ته ژمن پاتې شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد یوې خصوصي رسنۍ تلونیوز ته ویلي چې د پاکستان د برید به بې ځوابه پرې نږدي.
4: تجاوز بر حریم افغانستان را همچنان
5: د افغانستان پر حریم تجاوز غندو او ښکاره ظلم یې ګڼو او دا ژمنه کوو چې په مناسب وخت کې به د دغو وحشتونو عاملین ځواب ګوري او مجازات بشي. د افغانستان خلک باید ډاډه وي چې ځواب ویونکي لري او هغه ظلم چې ورسره شوی تلافي به یې کړي. اسلامي امارت باید خپلو امکاناتو په کارولو او مناسب فرصت ځواب ورکړي. دا ولې نه شو ویلای ځکه پوځي محدودیتونه لري خو غاک ماتون کوي بوي
4: گفتنه میتونم چون محرمیتای نظامی خود داره ولی دندان چیکن خواهد.
2: پاکستان ادعا کوي چې په دې بریدونو کې د جماعت الاحرار کسان پنهکه کړي. خود طالبانو چارواکي د وسلوالو ډلو شتون ردوي او وایي چې ټول قربانیان ملکی وګړي دي. ملګرو ملتونو هم منلي چې د بریدونو لزګونه ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اړولې چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي نذیر احمد فایق په یوې اعلامیه کې دا بریدونه د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا جدي نقض بللی دی. خو په ورته وخت کې د طالبانو حکومت هم مسؤل ګڼلی او ویلي دي چې دغه حکومت افغانستان د هغو ترهګرو ډلو لپاره په خوندي چاپیریال بدل کړی چې د ملګرو ملتونو په نوملړ کې دي. کغلی فایق ټینګار کړی چې دا وضعیت د افغانستان پر خاوره د پوځي عملیاتو لپاره توجیه کېدای نشي. د بشري حقونو بنسټ رواداري هم په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا بریدونه ښایي جنګي جنایتونه وبلل شي. دغه بنسټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې دا بریدونه په دقیق ډول مستند کړي او د عاملانو د محاکمې لپاره یې بیړني ګامونه پورته کړي. شاوخوا 9 میاشتې کېږي چې د کابل اسلام آباد ترمنځ د ترنګلتیاو له زیاتېدو وروسته لارې تړل شوي دي او د دواړو خواوو بریدونه هم دوام لري. په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي و چې د بې پیلوټه الوتکې

0: یو بریټ کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هغه مرکزونه په نخښه کړی چې د دوی په وینا پر افغانستان د بریډونو پلانونه پکې جوړیدل. د طالبان حکومت وایي جګړه د ستونزو حل نه ده. دوی ټینګار کوي چې د نخښتو پراخیدل به د دواړو هیوادونو په زیان وي.
1: هغه څه چې د شبنم خان دوران په ریپورت کې هم راغلل، یوازې هند په افغانستان کې د پاکستان په هوایی بریډونو کې د ولسی وګړو وژنه غندلې ده. ولې د نورې نړۍ پرتله په افغانستان کې دغه سپی خوته د نړیوالو خبرګون پڅوي؟ دا پوښتنه مې په فرانسه کې د حقوقي او نړیوالو اړیکو له افغان کارپو او شنون کې نصر الله ستانکزین وکړه.
2: په ټوله کې زموږ نظر دوا اونده دلایل، یو دلیل حقوقي دلیل ده، وقید دلیل په دمانه ده چه ده افغانستان موجوده حکومت پرتل روسیه نه ده دنیا هیچ یو دولت پر رسمیت نپیزن ترسو ده اړیکه او ده قضایاوی لماین و دپلوماتیک و سیاسی و حقوقی لارو نه مطرح سیده یو هم دارنگه ده افغانستان دولت ده ملگر و ملتونو د پساسمان کې خپل استازي نه لري او په نورو نړیوالو سازمانونو کې چې نشي کولی دا مسله حقوقي مطرح کړي په اواز چې لازمه ده باید مطرح سي او مسلکي مطرح سي. متاسفانه دغه حالت با موجوده حاکمان نه لري. دوم حالت سیاسي حالت ده. په سیاسي حالت کې تاسو ګورئ چې پاکستان په لابګری کې یو مخکښ هیواد ګڼل کېږي، تجربه لري او د دغه لابګری زمینه نه ده مساعده. بل دلیل په سیاسي لحاظ داده چې پاکستان معمولا استدلال داده چې په افغانستان کې موجود حاکم حکومت د تروریستي ګروپونو سره رابطه لري او د سیمې او نړۍ امنیت او د پاکستان امنیت تهدیدوي. پر دې مبنا پاکستانیان توجیه کوي او متاسفانه په دې ارتباط د کابل حکومت یوازې په محدود اعلامیو باندې دا مسایل ردوي او مستندولی نیسي او چانس نه لري چې دا د نه مشروعیت له وجې په نړیوال سټیج کې مطرح کړي. دغه عوامل د ده باعث ګرځي چې نړیوال متاسفانه سره له ده چې په حقوقي لحاظ دا دولتونه مکلف دي چې د ښه ګاونډیتوب د اصل پر مبنا، د نړیوالې همکارۍ پر مبنا، د نورو په کورنیو چارو کې د نه مداخلې د اصل پر مبنا او همدارنګه د قوې د استعمال پر مبنا او همدارنګه د بشرپالو حقوقو یا د جنګ د قوانینو له مخې دا مسایل باید مطرح کړي. متاسفانه دولتونه هم په دې ارتباط خپلو ګټو پسې ګرځي. تاسو ګورئ چې یوازې روسیه دا دولت په رسمیت پېژني، نور دولتونه یې په رسمیت نه پېژني. یعنې دغه تعامل په حقوقي لحاظ یو کامل تعامل نه دی، یا کامل روابط نه دي، یا په بل عبارت د مجبوریتونو یا هغه هېوادونه چې ګټې لري دا تعاملات خپلو ګټو لپاره ساتي. په دې توګه زه فکر کوم چې طالبان حکومت دا په کار چې خپل بهرني سیاست او همدارنګه خپل داخلي مشروعیت له سره غور کړي، قوانین تنظیم کړي، د خارجي سیاست پالیسۍ تدوین کړي او په داسې مواردو کې لکه چې متاسفانه پېښ شوي دي، له غلې جملې نه تېر وقایع چې په لسګونو کسان شهیدان او ټپیان شوي دي، د ده په ارتباط دوی باید په خپلو متحدو هېوادونو باندې غږ وکړي او همدارنګه له ملګرو ملتونو وغواړي چې ځانګړي کمیټې هغوی خپل طرزالعملونه له مخې راولېږي او دا مسله باید له دغې جنه بنسټیز ډول شروع کړي او تعقیب کړي.
1: ستانکزه صاحب، تاسې د ملګرو ملتونو یادونه وکړه. په ملګرو ملتونو کې دغه څوک چې اوس د افغانانو استازیتوب کوي، د څومره کولای شي چې دغسې مسایل په نړیوال سټیج کې په نړیوال ډګر کې مطرح کړي؟ او
2: اوس هلته په اصطلاح د افغانستان په چوکۍ ناست ده، ده خپل غږ جګ کړی ده، اما له هغې جنه چې دی هم په یو حقوقي خلا کې موقعیت لري، د ده غږ تاثیر اچوونکی نه ده په ملګرو ملتونو کې. ولې دی د هیڅ یو دولت استازیتوب نه کوي؟ د یوازې د افغانانو په استازیتوب هلته ناست ده. ملګري ملتونه مایز د افغانانو استازی د دغه شخص اقدامات ممکن اخلاقی تاثیرات ولری، ممکن صرف یا وقت به عنوان پورته سی، اما حقوقی اثرات تسولی دل اوینه چه پرینه دی برا تبسیوه نمرا طبیعی.
1: خب په ورته محال کې ستانکزه صاحب، ملګری ملتونه هم دغه پیښې مستندی سندونه وړاندې کوي، بیا هم نړیوال نه رامخې ته کیږي، حداقل نه غندي.
2: دا د ملګرو ملتونو ضعف ده او متاسفانه چې نړیوال اخلاق اوس زیات تر سوال لاندې راځي. پدمانه چې اوس متاسفانه دا هیوادونه ټول خپل ګټې ویني، نه غواړي خپل مناسبات د پاکستانیانو سره خراب کړي،

0: بيعمل فرق واجب اخلاقي خبر بان ده اكتفاك بي ده حق وقتنا ده افغانانو مسؤوليات ده او هاكسانس ده افغانانو حاكمان دي بايت خل حق وولي او لمختلف حقوق لارنا بايت دي مسألة تبتراسي ام دارنگا ده نريوالو بنسطونو او نهادونو دند ده ده آي سي سي بشموالي نريوال جنائي محكمة ساروال مكلفات لرس ده كارو كي ده مهمانه ده زداد اولاد ترسمت بزندل سوئي كنا ده بشار ده حقوق نريوال بن ستونه خپل افغانان افغانستان د آی سی سی یا نړیوال جنایي محکمه غړي توب لري متضررین کولی سي مستقیما دغه محکمه او څارنوالۍ ته مراجعه وکړي او خپل اسناد پرته له دنس دولت پکې مداخله ولري که یې ونه لري باید وړاندې کړي تر څو دا مسله وڅېړل شي.
1: په فرانسه کې د حقوقو او نړیوالو اړیکو افغان کارپو او شنونکو نصر الله ستانکزی و د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاولله تارټ پر ترکی رسنۍ ټي آر ټي نیوکه کړې چې په کراچۍ ښار کې د وروستي بریدګارو ته د ترهګرو پر ځای د اورپکو ټکې کارولې ده. ښاغلی تارټ په کراچۍ کې د ملیشا ځواک رینجرز پر مرکز بریدګارو لپاره د اورپکو له اصطلاح سره مخالفت وکړ او ویل چې دا یو بدمرغي غیدا چې اترهګرو ته د اورپکو د اترهګرو پر ځای اورپکی ویل کیږي. په خپل په پاکستان کې رسنۍ دغه سبریدګرو ته اترهګر وای خو غنې نړیوال رسنۍ د خپل بی طرفۍ د تګلارې لامل د اورپکو ټکه ورته کاروي. نړیوال بانک وایي د افغانستان د کرنې په صنعت کې پانګونه کولی شي د هیواد د خوړو له پلوه پر ځان بس یا کړي. افغانستان او سیمه کې د خوړو د خوندیتابه په تړاو نړیوال بانک په خپل تازه خبره کړي ریپورت کې ویلي افغانستان د کرنې د صنعت پیاوړي کولو د خوړو خوندیتابه او کاري فرصتونو د برابرولو ښه فرصت لري. نړیوال بانک په سیمه کې د بېوزلۍ له منځه وړل د کرنې له پیاوړي کېدو سره تړلی بولي. له کابل پر یما بارز ریپورت لري.
2: نړیوال بانک د افغانستان، پاکستان، منځنی ختیځ او شمالي افریقا د کرنې د صنعت او خوراکي خوندیتابه ارزونه کړې او وایي مهمه ده په دغه سیمه کې د کرنې صنعت او د خوړو د تولید سیستم پیاوړی شي. د نړیوال بانک په تازه خبره کړي رپورت کې راغلي د افغانستان او پاکستان په ګډون د منځنی ختیځ او شمالي افریقا نږدې نیمه وګړي په یو ډول خوراکي خوندیتابه نه لري، یعنی بشپړ خواړه ورته نه رسیږي. جګړه د دغې ستونزې اصلي لامل بلل شوی. نړیوال بانک دا خبرداری هم ورکړی چې تر 2050 میلادي کال یعنی پر راتلونکو شاوخوا څلیرشتو کلونو کې به په دغه سیمه کې د خوړو لپاره تقاضا 80% لوړه شي. د رپورت پر بنسټ دغې مسلې ته په پام پر کرهنه او د خوړو د تولید په صنعت کې پانګونه یو غوراوی نه بلکې یوه اړتیا ده. په رپورت کې د یوې حل لارې په توګه وړاندیز شوی چې د خوړو او غلو دانو له پلوه پر ځان بسیاینې لپاره د اوبه خوړ پر سیستمونو او د کرهنې په برخه کې پر نورو نوښتونو پانګونه وشي. رپورت وایي که د افغانستان په ګډون د سیمې هیوادونه هر کال پر اوبو لګونې او پر نورو کرنیزو نوښتونو 12 میلیارد ډالر پانګونه وکړي او په تګلارو کې سمونونه رامنځته شي، نو د کرنیزو تولیداتو کچه به دوه برابره لوړه وي او تر 2050 میلادي کال پورې د غلو حاصلات 2.5 سلنه ډېرېدای شي.

0: وسط هم هم راجګه شي نو کچې ته د سنوره د تخمونو په باره کې د تراکتور په باره کې نن داسې وګده مرسته وشي یعنی داسې لاندې مدت لپاره نه وي.
1: د نړیوال بانک په باور په دې سیمه کې وارلمخه اټکل درش پېټ میلیون وګړي یا په هر لاسو کې یو کس په کرهنه بوخت دی. خو روانو اقلیمي بدلونونو ته په پام دا شمیر ورستر بلی کمیږي او د خوړو بیې لوړیږي. د نړیوال بانک په وینا د اوبو خوړ پر سیستمونو پانګونه کولی شي پر ځمک لاندې اوبو فشار کم کړي او د حاصلاتو کچه لوړه کړي. افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په دغه هیواد کې د خوراکي خوندي تابه د نشتون خبره مني، خو وایي په دې لړ کې د تګلارو پر سبونونو کار روان دی. د کرهنې د وزارت سلاحکار امان امانیار بی بی سی ته وویل دوی هم پر کرهنې پانګونه له ستونزې د وتلو مهم لار بولي.
2: غذایی فقر په افغانستان کې ستره او مهمه ستونزه بلل کیږي. د جهانی بانک د اخري راپور چې البته را وړاندیز شوی دی افغانستان ته د مسایلو ته تطابق لري چې 15 کلن پلان په افغانستان په کچه باندې د کرنې او لګونو وزارت را جوړ کړی دی او چمتو کړی دی چې 25 لوی پروژې کې پدې کې شامل دي.
1: نړیوال بانک وایي د کرهنې پر صنعت پانګونه نه یوازې د حاصلاتو ډیرېدل او خوراکي خوندي تابه تضمینوي، بلکې میلیونونو کسانو ته دندې پنځوي او په اقتصادي سرخ کې ورګډوي. د دغه ادارې د اټکل پر بنسټ د کرهنې صنعت ته ځانګړی پام او پرې اړینه پانګونه کولی شي تر 2050 میلادي کال پورې په دې سیمه کې لږ تر لږه 5 میلیونو وګړو لپاره د کار زمینه برابره کړي. یا مبارز، بی بی سی، کابل.
3: د نړیوال بانک په ریپورت کې د غرض راغلی چې د افغانانو په ګډون سیمې کې په شپږو کې یو کس خوړو ته لاسرسی نه لري او 240 سلنه وګړي صحي او سم خواړه نه لري. خو په افغانستان کې آیا دا د خلکو د بېوزلۍ له امله دي او کنه نور لابلونه هم لري؟ دا پوښتنه مې په جرمني کې لمیشت اقتصاد پوه ازرخش حافظي نه وکړه.
4: اوسنی اقتصاد د افغانستان چې په عنعنوي توګه مخکې یعنی یو څه بینلی مرستې ورسره وي، هغه مرستې خو قطع شو. اوس یو ریاضتي اقتصاد دی د داخلي منابعو په بنسټ. بیا هم ښه دی چې تقریبا 15 سلنه وده کوي، ولې دا کافي نه دي؟ ځکه چې اقتصاد افغانستان تش دی. موږ لس 15 سلنه ودې ته ضرورت لرو تر څو وکولی شو خپل ستونزو باندې غلبه حاصل کړو. او فقر زیات دی، وزګاری زیات دی، سرحدونه بندي، پاکستان خپل سرحد تر افغانستان باندې بند کړی دی. هر سرحد چې بندیږي په خپل د لامل کې چې فقر زیات دی. بیا د نفوس وده تقریبا 2.3 تر 2.9 دی. او دغه تر څنګ دا کډوال راستنه کیږي، 2 میلیون افغانان د ایران او پاکستان څخه برتر ګرځېدلی دي. دا هم یو لوی بار دی په دا ضعیف اقتصاد یو انسان باندې.
3: په دې رپورت کې دا هم ویل شوی او ټینګار شوی دی چې خصوصي سکتور د پانګونه وکړي او اصلاحاتو ته اړتیا ده. څه ډول اصلاحات او څه ډول سرمایه ګذاري ته اړتیا ده چې خلکو ته کاري فرصتونه برابر شي، د خلکو اقتصاد ښه شي او صحیح او خو خوړو ته لاسرسی پیدا کړي؟
4: لکه چې مخکې ما از وکړل، د افغانستان اقتصاد تش دی، ډېر نیمګړتیاوي لري. یو خو دغه دی چې د ضرورت سره سم موږ انرژي نه لرو، برښنا نه لرو، د سون مواد دنه په وطن کې نه تولیدېږي، حال دا چې موږ چینی لرو، ورته زیرمې لرو، معدن لرو. دغه باید زر تر زره جنګاته پورته شي. افغانستان د دې مستعد دی چې ډېر برښنا تولید کړي او ډېر د سون مواد لکه تیل، لکه غاز، لکه اسکارا او حرارتی برښنا تولید کړي. د ټول لپاره خو بیا پانګونه پکار دي، خو په میلیاردها او پانګونې ته ضرورت شته. کم له کمه ستاسو که غواړي چې یو اساسي بدلون راولئ، کم له کمه 50 میلیارد ډالر ته ضرورت دي چې په اقتصادي توګه هغه شي. داسې نه چې ضرورت نه وي او پانګونه وشي، مثلا د دې پر ځای چې مثلا موږ د برښنا دننه په افغانستان کې تولید کړو، 1 میلیارد ډالر نړیوال بانک ورکړی دی چې ازبکستان او تاجکستان او ترکمنستان څخه موږ ته برښنا راوارد کړي. بل دا چې کوم دا 1 میلیارد کې 10 میګاوات به برښنا دننه په افغانستان کې تولیدېدلی شول. په پام کې ولرو چې پانګونی په معقوله توګه باید دننه په افغانستان کې وشي.
3: دغه مدیریت په افغانستان

0: تاسې وینئ چې دومره پانګونه را جلب کړه شي؟
1: افغانستان خو د دې پانګونې لپاره مساعد هیواد دی. یو د برښنا لپاره موږ تاسې تقریبا اویا پنځه اویا میلیارد ډالر ضرورت لرو چې د خپل ټول منابعو څخه او پوتنسیالونو څخه ګټه پورته کړو. اوس مهال هم تر اوسه پورې موږ په جنوب د افغانستان کې، په شرق افغانستان کې، په شمال د افغانستان کې، په حوزه د جنوب غرب د افغانستان کې داسې مځکې لري په میلیون هاو هکتار او ډېر حاصلخیز مځکه ده. اوبه د بغل څخه تیریږي او موږ دونه نسو کولی چې دا اوبه مهار کړو او خپل مځکې ته داخل.

0: چې اول خو د فصل په دوران کې دا دونه ارزښت شتون لري چې تقاضا کفایت نه کوي، تقاضا لږ دي، ارزښت ډېر زیات دي. نو پاتې کېږي دا په مارکیټ کې، چون خریدار نشته دا ځای پر ځای خرابیږي. مثلا دوه کاله دمخه د فرا څخه په سلهاو ټرک د اندوانی څخه ډک مال راغی، دلته یو افغاني یو کیلو سو اندوانه او بهترین کوالټي دیقان ته د لس پنځلس روپۍ تمامېدلې. نو یو روپۍ چې خرڅ کړي بیا څنګه بیا دوام ورکړي خپل کسب ته؟ بل دا و چې سړک سم نه دي، دا د انتقال لپاره سم وسایط نه لرو، ترموکن نشته دی، یخچالدار دا ګاډي نشته دی، د ټرکونه. نو دا مال چې راځي په لاره کې همځای کېږي.
1: نو حافظ صاحب، دغه هر څه ته په کتو ستاسې مشوره به څه وي که په لنډو کې راته ووایي؟
0: موږ هغه اصلي څیره د اقتصاد برسیره شوی دي، اوس یو ریاضتي اقتصاد دی پر داخلي منابع ولاړ. نو هلې ځلې روانې دي له نیکه مرغه خصوصي توګه د افغانستان وکولی سوال چې دا سوداګري جاري وساتي. په دا تېر پنځه کال کې دا تقریبا دېرش میلیارد ډالر د خصوصي سکتور پانګونه ده چې په هیڅ ځای کې قاطی نشته، په هیڅ ځای کې نه د سون مواد او نه هم د خوراکي مواد قاطی نشته. اما د کار د موندلو لپاره، د پانګونې د جلبولو لپاره یو سیاسي مناسب بستر ضرورت ده. په دې خاطر باندې باید خصوصي سکتور او عامه سکتور په همغږي کار وکړي، نه یوازې د افغانستان سکتور خصوصي او دولت ترمنځ، بلکې نړیوال هم. د پایدار پرمختګ او توسعې لپاره باید افغانان سره مرسته وکړي.
1: د اقتصادي چارو افغان کارپو ازرخش حافظي و. د لندن د تاسی د بی بی سی د دوهم سترګي خبرونه اوري. اوسم څو نړیوال مطالب. د بریتانیا حکومت داس یو طرح جوړ کړی چې لمخې پناغښتون کې د کار او عاید ترلاسه کول ورسته باید لز زره پاونډ ورسره شوی دولتي مرسته بیرته ورکړي. پناغښتون کې د غمرسته تر ډیره هغه محل ترلاسه کوي چې د دوی د پناغښتنې قضیه اتسړل کیږي. په پام کې ده چې د کډوالۍ او پناغښتنې په برخه کې دغه بدلونونه به په پارلمان کې وڅېړل شي او بحثونه به پرې وشي. په دې هکله نور جزئیات د عبدالله الهام په رپورت کې واورئ.
2: د بریتانیا حکومت وایي هغه کسان چې په دغه هیواد کې پناه اخلي له کار پیلولو او د عاید ترلاسه کولو وروسته بعد د استوګنې او مالي ملاتړ د لګښتونو نږدې لس زره پاونډه چې شاوخوا اته لک او پنځوس زره افغانۍ کېږي په تدریجي ډول بیرته ورکړي. د دې مسودې له مخې ټول هغه لویان چې کافي مالي توان لري باید دا پیسې په قسطونو ورکړي. دا طرحه په هغو پناه غوښتونکو تطبیقیږي چې د کار اجازه لري او بعد د دایمي استوګنې د شرایطو له پوره کېدو مخکې خپل حساب پاکړي. لاروخانه نه ده چې خلک باید د عاید کومې کچې ته ورسیږي څو د میاشتنیو قسطونو ورکولو ته اړ شي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر ایوډ کوپر ویلي دا بدلونونه ښیي چې د پناه غوښتونکو ملاتړ یو حق دی، خو ورسره مسؤلیت هم مل دی. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې تیر کال د مالیې ورکوونکو شاوخوا څلور میلیارد پاونډه د پناه غوښتونکو په ملاتړ لګول شوي دي. په دولتي استوګنځای کې د یوه پناه غوښتونکي د یوې شپې د اوسېدو لګښت نږدې څلېرویشت پاونډه او په هوټل کې یو سلو څلور څلوېښت پاونډه دی. د بریتانیا د کډوالو شورا ویلي دا طرحه غیر منصفانه او له مالي پلوه ناسمه ده او د پناه غوښتونکو لپاره به د اضافي مالیې په څیر وي. د شورا په وینا دا به هغوی ته د نوي ژوند له سره جوړول او پر خپلو پښو درېدل لا ډېر ستونزمن کړي. دا طرحه د بریتانیا د پناه غوښتنې د پالیسۍ د بدلونونو برخه ده. د دې بدلونونو له مخې به بریتانیا ته د راتګ نوې محدودې خوندي او قانوني لارې هم اعلان شي.
1: د عبدالله الهام رپورت ما اوریده. د ایران دولتي رسنۍ وایي د انقلاب ساتي ځواک دوه تنه غړي د هیواد په لویدیځ کې د عراق له پولیس سره نږدې په کرمانشاه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. یوې سیمه ییزې رسنۍ ویلي د انقلاب ساتي ځواک یو وژل شوی غړی د حکومت ضد مظاهرو د ځپلو له امله مشهور و. دا په یوه اونۍ کې دریم ځل دی چې د کردانو په سیمه کې امنیتي کسان په نښه کیږي. د لندن د تاسی د بی بی سی د دوهم سترګي خبرونه اوري. اوس هم راځي چې ل زلا سحر نه د ټکنالوژي په برخه کې د شو پرمختګونو په حق لواورو.

0: لا کلونو راهیسی پیریدونکي په دې باور وو چې د ټکنالوژي وسایل به د وخت په تیریدو سره ارزانه سي، خو اوس داسې ښکاري چې دا لړۍ درېدلې او په ځینو مواردو کې آن په بشپړ ډول برعکس سوې ده. اپل شرکت او د مایکروسافټ ځینې برخې اوس له هغو شرکتونو سره یو ځای سوي چې د خپلو کلونو زړو وسایلو او د لوبو یا ګیمونو وسایلو بیې لوړوي. دغو او نورو ټکنالوژیکو شرکتونو د دې کار پړه پر مصنوعي ځیرکتیا اچولې او وایي د ماشینونو د جوړولو د مهمو پرزو بیې لوړې سوي دي. د ډیټا هغه لوی مرکزونه چې د مصنوعي ځیرکتیا ملاتړ کوي د ای آی شرکتونو د غوښتنو پوره کولو لپاره ډیرو چپونو ته اړتیا لري، چې له امله یې تقاضا تر ارزې خورا زیاته سوې ده. په دې لړ کې اپل شرکت د خپلو ټابلیټونو او لپټاپونو بیې نږدې 40% لوړې کړې دي. له دې خبر وروسته مایکروسافټ هم اعلان وکړ چې د خپلو 15 کلنو زړو ایکس باکسونو او ایکس کنسولونو بیې به لږ تر لږه $100 نورې هم لوړې کړې. دا په داسې حال کې ده چې لوی شرکتونه د چپونو او ډیټا مرکزونو پر جوړولو میلیاردونه ډالر لګوي، خو لا هم د مصنوعي ځیرکتیا د مخ په زیاتېدونکي تقاضا د پوره کولو لپاره د کافي کمپیوټري ځواک په برابرولو کې له سختو ننګونو سره مخ دي. اوتریش وړاندیز کړی چې اروپایي ټولنه باید د خپلو پولو دننه د ای آی له مخکښو شرکتونو انتروپیک کوربتوب په پام کې ونیسي، چې د هغو هڅو مخه ونیسي چې د امریکا له خوا د یاد شرکت د مصنوعي ځیرکتیا له پرمختللو ماډلونو د بهرنیانو د ګټې اخیستنې د مخنیوي په موخه ترسره کیږي. د اوتریش په وړاندیز کې لیکل شوي چې دا مهمه ده چې اروپا له سترو نوښتونو څخه بهرومه نسي.
1: زلا سحر و د ټکنالوژي په ډګر کې د شو پرمختګونو په حق له خبرونه راووراول. نو قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونه په سر کې مولارل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت خبرداري ورکړي چې د پاکستان د خونړۍ او بریدونو جواب به ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد زئی رسنه او ته ویلي چې د دوی جواب به غاخماته ونکوي. په ورته محل کې په کابل کې چارواکو ویلي چې په پکتیکا او کونړ ولایت کې د پاکستان په بریدونو کې د وژل شو کسانو شمیر شپږ ډیر شته رسېد دلاده. نو قدرمنو که دا خبرونه مو له پیل نه وی اوریدلی او انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، نو بی بی سی پښتو ټکی کام ته ورشئ، هلته موندلی شئ او اوریدلی شئ. دا خبرونه چې تاسو واورید، عبدالله الهام او ظریفه امیر د داود اعظمی په تر څار لاندې او په مدیریت کې جوړه کړې و او ما ابراهیم اميري تاسو ته وړاندې کړه. نو د بی بی سی خبرونه دوام لري، تاسو له بی بی سی سره پاتې شئ.